0: que da noite para a mañán senten como unhas calores pois nada normais, non son as habituais que sentimos chegadas a certa idade e que temos
1: estaba
0: esos
1: focos.
0: Non, sabía
1: no,
0: o que iba
1: por aí. Que ver, ¿no?
0: Non, son outras calores, ademais un pouco como como dicilo, como cheas dun poder extraordinario. E é como se si nos considerásemos, voume incluir dentro desas mulleres para que sexa moito máis doado dar visibilidade a esa historia, como se nos consideráramos parte dun Mesías, como se fóramos nós as que vayamos a incubar o nacemento dese futuro Mesías. Entonces parte desa historia. Vale, vamos a deixar o argumento aí un pouco en stand-by para que os nosos ointes, cando bueno, pois teñan a oportunidade de que iran non só visualizar esta portada tan tétrica, que se adentren, porque vai máis alá desta historia que pode parecer incluso ciencia ficción. Sí que ten eses dotes, pero é moi, moi profunda. Fainos realmente valorar o que eu dicía, esa maternidade, esa profundidade no noso ser, ese poder que recibimos nun momento determinado, porque vai moito máis alá, eh?
1: O sea, non é só esa historia de misterio que poda aparecer, senón que hai un punto de reflexión tamén
0: filosófico e moi metafórico, sí, dende logo. É o que dicíamos. Exactamente, la piel hembra, feminista total, un empoderamento moi peculiar a través deste libro. E bueno, continuamos cunha lectura que para min está sendo moi actual, e é a de Tania Castelo, a rapaza que ven de gañar o premio Xuventude Crea con esta obra, con Nosos Tolos, publicada pola editorial Xerais. É unha historia que nos achega tamén á saúde mental dende a propia comunidade galega, sobre todo dende o medio rural. Esa empatía e esa humanidade que nos lembra que hai algo fundamental e é que non sempre temos que poder con todos sós. E dende aquí é unha chamada que fago moi personal a toda esta xente do rural que moitas veces se sinte soa e que non accede a que, por exemplo, certos servicios sociais ou incluso os propios concellos accedan a prestarlles axuda, claro.
1: Es que ás veces parece que costa.
0: Sí.
1: Pedir axuda, moito. E disarse axudar tamén.
0: Exactamente. Pero que non é momento, agora non é momento de facerse os valentes. E esta historia tan miudiña, que non é soamente unha novela, son pequenos cachiños, poden ser pequenos veciños.
1: Que pode representar a calquer veciño, non?
0: Sí, correcto. É que eu quero decir así de sinxelo e de simple, e agradezco.
1: Ou a nos algún día.
0: E seremos, Cris. Lamentablemente seremos, por o que estás dicindo, porque a ninguén nos gusta pedir axuda, pero non se trata diso, vai máis alá, é a propia saúde mental e sobre todo o abandono desta xentiña no rural. Ademais, estou coa súa lectura, son como cinco ou seis veciños, cada un deles coas súas circunstancias persoais, que non son ni máis ni menos que de ninguén. Todos sós. Moitos deles vivindo en familia, teñen unha unidade familiar establecida. Pero eso non quere decir que dentro desa unidade familiar non haxa unhas preocupacións, non teñan unhas circunstancias, pois moitas veces nada doadas para continuar no seu día a día. E crédeme que non é momento de ser valentes. Eu teño uns coñecidos moi preto da miña casa na aldea que non querían acceder en ningún momento a esas axudas que dan os servicios sociais.
1: Porque sentían que non as precisaban.
0: Claro, unha esa, e outra porque consideraban que eles mesmos sí que eran capaces de seguir adiante, hasta que realmente se viron nunha situación lamentable e na que non había ninguén que os axudase. Estamos sumidos nunha celeridade que xa nin a veciñanza establece unha comunicación continua máis cotía. Antes tiñamos unhas conversas o pé da rúa.
1: Sí, miraban por os outros.
0: Correcto.
1: Hombre, hasta certo punto, evidentemente, non? Pero
0: exactamente.
1: Sí, é verdade que hai un cambio e hai que deixarse axudar, aunque coste, por eso te digo que nos pode pasar a nos o día de
0: correcto. Mañana. Pois toma de boa nota, nos os
1: todos. Estás nela, na lectura agora.
0: Estou, sí, parte moi breviña e, bueno, pois na sobremesa xa procuro ler un veciño de cada vez.
1: Porque despois a casa, así un pouquinho dormida ou
0: non. Ai, non, xa teño que volver, hai que regresar. Pero, bueno, é como se si foran relatiños curtos para que xa doado, pois, que acceda a esa lectura en galego. E, bueno, rematamos con Me quiero mucho, de Lucía Serrano. Xa vedes a importancia que estou traendo con estas lecturas que vos traio a este encontro que temos todos os

0: Benres, que eu quero
1: veña,
0: ver.
1: Pois sí, por favor, hai que palpar. Neste caso é un álbum que fala tamén de autoestima, de aprender a mirarnos con moito cariño, porque hai moitas cousas que non só as crianzas teñen que aprender, senón tamén nos como adultos. E unha das primeiras e máis importantes que é precisamente é querernos como realmente somos.
0: Mira, precisamente, que non somos de coincidencias. O luns falamos no espazo de psicología da autoestima.
1: Ves?
0: Da importancia de traballala.
1: Ves? É moi, moi importante. Fixadevos a relación que traen estas tres novelas que vos traigo. Bueno, digo novelas mal comúnmente denominadas, porque realmente pues, estamos falando dun álbum ilustrado adecado ás crianzas para que plantexarlles iso, a autoestima, que non quere decir o egocentrismo. Non.
0: A ver, é que moitas veces que comentamos outro día que non hai que confundir.
1: Non hai que confundir. Non hai que confundir.
0: É quererse.
1: Efectivamente, é mirarse ao espello e sacar, aínda que sexa de cada vez, un adxetivo calificativo
0: positivo.
1: Pero eso
0: non significa que penses que eres mellor que os demais.
1: Non. Eu creo que temos que saber discernir unha cousa da outra, sinceramente. E, bueno, creo que nos queda un momentiño. Ti me marcas os tempos, Cris, pero non quería marchar sin darvos aviso dos próximos
0: asendos. Aviso, atención, contanos.
1: Eso é. Bueno, pois temos encontros. Temos encontros, se abrimos a nosa axenda cultural. E neste caso, o sábado 26, ás 6:30 da tarde, temos un encontro con Miriam Lejardi arredor da súa novela, da súa última obra, Maldita Fortuna. Tamén o martes 29, ás 7:30, estará Francisco Narla acompañándonos no noso recunchiño literario para pechar a súa triloxía histórica con Santiago. O 1 de outubro, tamén é xoves, Fernando Hernández estará asinando exemplares da súa obra Comigo muere tu secreto, dende as 5 da tarde hasta as 9 da noite. Xa nos seguintes venres que bueno, me achegue a seguir falando contigo, Cris, pois seguiremos avanzando como van eses encontros culturais.
0: Facemos unha parada e despois abaixamos tranquila. Parece che do noso fallado.
1: Veña.
2: Radio Ourense, Cadena Ser.
3: Obra en marcha, reforma urgente. En Espeñeiro, materiales de construcción, tienes todo. Baños, cerámica, aislamientos, todo en un mismo lugar, con un trato cercano y profesional. Descubre nuestra exposición en Tabuadela sin número, al lado del polígono de San Cibrao das Viñas. Espeñeiro, materiales de construcción. Tu proyecto empieza aquí. Estamos para ayudarte, seas particular o profesional. Vuelta al cole a Eito. Ponle sentidiño y no cocines hoy. Celebra el primer día en familia en KFC Pontevedra de Ourense.
2: Pollo, pollo.
0: Celia, que pensativa estás?
1: Sí, quedei cavilando.
0: ¿Qué, ¿qué pensas?
1: Falando, escoitándome a min mesma en cara a autoestima, os libros que traía sobre querernos moito.
0: O sea que hai que aplicalo.
1: Sí, sí.
0: Todos pasamos fases tamén.
1: Sí.
0: ¿A que sí?
1: Sí, somos unha montaña rusa.
0: E despois o que nos din, que non debería ser.
1: É que lle damos máis importancia a iso. E a veces hai que escoitarnos o corazón, senón máis ben a cabeza. E falarnos como lle falaríamos a nosa mellor amiga.
0: Claro, pero moitas veces, non sei se che pasa, parece que facemos máis caso ao malo que ao bo, porque
1: sí,
0: a maior parte de cousas que nos din normalmente son positivas. Pero esas hai que quedarse con
1: estamos
0: elas.
1: Estamos programadas para eso.
0: Que eres estupenda, Celia.
1: E ti tamén, Cris, veña, quererse.
0: Témonos que despedir.
1: Gracias.
0: Moitísimas gracias.
4: O fallado dos libros, coa colaboración do Espazo Lector Nobel.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. A falta de chuvias das últimas semanas, se está deixando a súa pegada no sector agrogandeiro. A seca está reducindo a produción de pastos e de forraxes, o alimento básico de moitas explotacións gandeiras, o que obriga os productores a mercar máis penso e alimentación complementaria pro gando. Un problema que chega nun momento especialmente delicado, porque as dificultades derivadas da falta de auga súmanse uns custos de producción que continúan disparados. O gasóleo, a electricidade, os fertilizantes ou os pensos poñen contra as cordas un sector que leva anos advertindo da perda de rendibilidade das granxas. Os gandeiros alertan de que moitas explotacións, especialmente as máis pequenas, as familiares, teñen cada vez máis dificultades para facerlle fronte a estes gastos. Por iso, reclaman a intervención das administracións. Hoxe pedíanlle á Xunta medidas extraordinarias e tamén axudas directas para compensar os efectos dunha seca que ameaza con agravar aínda máis a situación do rural galego. De seguido imos ata unha desas granxas. Estamos a venres 18 de setembro. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O sector do metal de Lugo ameaza con mobilizarse se non hai avances na negociación do convenio colectivo.
1: Unhas negociacións para renovar que comenzaron xa no mes de febreiro, pero que, segundo os sindicatos, avanza con lentitude ante a falta de vontade da patronal. Consideran insuficiente a proposta económica presentada e reclaman tamén melloras noutras cuestións, como as xornada, as baixas ou as licenzas. Agora agardan que o vindeiro día 25 as avances para evitar as mobilizacións.
0: O Sergas estuda como facerlle fronte aos morcegos no centro de saúde de Verín.
1: Tras detectar no seu interior a presenza destes animais, unha especie protexida pola normativa estatal e autonómica, a idea é levar a cabo un plan de actuación que permita a súa saída e impida o seu regreso, e unha vez comprobada a ausencia de exemplares, posibilite selar as vías de acceso.
0: Son Soles Ónega dará o pregón do San Froilán.
1: A periodista, presentadora e gañadora do Premio Planeta será encargada de inaugurar oficialmente as festas do próximo 4 de outubro, nun ano no que a cidade tamén contará con Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, como responsable da tradicional ofrenda a Rosalía durante o Domingo das Mozas, o 11 de outubro.
0: En canto ao tempo, temos por diante unha fin de semana que apunta a ser moi calorosa. María Souto, de Meteo Galicia, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Esperamos unha súa xeralizada ou hai algunha zona que se vai librar da calor?
2: Bueno, a verdade é que a suba de temperaturas imola notar en toda Galicia. Outra cosa é que efectivamente pues, sempre sabemos esas zonas onde os termómetros non se disparan tanto como a outras, pero en todo caso, efectivamente, tanto sábado como domingo van subir as temperaturas en toda Galicia respecto aos registros que temos hoxe. Por exemplo, mañá sábado xa falamos de máximas entre 25 e 30 graus, sempre con esa diferenza, pois Baixo Miño, Miño de Ourense, onde xa o termómetro estará máis preto dos 31, 32 graus, e eses puntos algo máis frescos, como é a Mariña de Lugo, con máximas de 22, 23 graus. O domingo continúa subindo a temperatura, e aquí xa falamos de que en boa parte de Galicia o termómetro vai pasar dos 30 graus, tanto no norte como no sur de Galicia.
0: Non sei se esas temperaturas así por riba dos 30 graus xa a mediados do mes de setembro son normais ou podemos falar dunha certa anomalía?
2: No, claro, están moi por riba da media, efectivamente. O mes de setembro, pois, a media de temperaturas máximas, desde logo, non chega aos 30 graus, ni moito menos, non? Estamos con valores moi elevados para a época do ano, pero, bueno, seguimos esta tónica que elevamos todo este verán, que a posición de anticiclón permite entradas de aire cálido. De novo vai a pasar esta situación precisamente a partir de mañá. Temos como mínimo sábado, domingo, luns, martes, con esas temperaturas moi por riba da media. É verdade que o que notamos é que as noites xa non son tan cálidas, non? É verdade que vai a subir a temperatura nocturna, non vai a ser tan fresca como estas noites pasadas, pero sí que aí non se van a aparecer tanto as temperaturas como se estiveramos ao principio de verano.
0: Apuntabas, María, o luns e martes que non se prevén moitos cambios. Podemos entón intuir que a semana que ven tamén será solleira.
2: Sí, en principio sí, a verdade é que haberá, supoño que pequenos matices de si algunhas néboas, algunhas nubes na costa, pero bueno, en esencia seguimos falando de anticiclón, e a día de hoxe pues, vemos tamén unha vindeira semana marcada polo sol e polas altas temperaturas, así que imos rematar o verán e imos comezar o outono, vamos cambiar de estación, pero non vai cambiar a situación meteorolóxica.
0: María Souto de Meteo Galicia, graciñas e moi boa fin de semana.
2: Graciñas, igualmente.
0: Precisamente por mor das altas temperaturas, a Xunta vén de declarar a alerta amarela por calor en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra. Son as 7:25 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.

0: se active a fórmula para poder ingresar nas contas de todos os gandeiros os máis de 115 millóns de euros da Política Agraria Común, que poden ingresarse a partir do próximo mes para...
1: Roberto García, o secretario xeral de Unións Agrarias, pide a Xunta que axilice o pagamento anticipado das axudas da PAC ás explotacións polas dificultades din que está atravesando debido a ese incremento dos custos derivados da seca. A organización sinala que dos 152 millóns de euros previstos no capítulo de axudas directas, a Unión Europea autoriza un adianto de ata o 75%. A falta de chuvias e último dos problemas os que se enfrontan ás explotacións gandeiras galegas: o encarecemento dos fertilizantes, do gasoil ou da electricidade fan que a súa rendibilidade sexa cada vez menor. Escoítanos xa Román Santalla, dono dunha explotación gandeira en Lalín. Que tal, Román? Boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
1: Como estades levando a falta de chuvias? Está vos afectando? Hai menos forraxe?
2: Ui, levámola mal, levámola moi mal, sinceramente, porque aínda caeron uns chaparrós que parecía que, bueno, que polo menos viñan a facer rebrotar algo o pasto, pero o peor de todo é que si agora non chove, sigue, bueno, tal como se espera, outra onda de calor ou moito calor de cara aos próximos días, moito nos tememos que a erva que rebrotou como consecuencia deses chaparrós que agora tamén desaparece e teñamos que resementar todas as pradeiras. Non nos está vindo un ano nada bo, porque xa foi calor sobre calor, unha cousa espantosa e extraordinaria para nós, por lo tanto, a verdade é que estamos tendo un ano francamente malo en canto a cosecha de millo, seguramente agora no tema do forraxe, como te dicía, tamén vamos a ter problemas, ou estamos tendo problemas gordos.
1: Porque se falta a erva, se falta o millo, imagino que tedes que buscar outro alimento para os animais e investir tamén, gastar cartos.
2: É que a nosa base, pues, sempre o forraxe, e incluso, bueno, pues, ter a capacidade de alimentar suficiente co forraxes que se producen na explotación, sin necesidade de ir ao mercado a Castela ou outros territorios, pues, a mercar forraxes. E iso, pues, nun ano normal, ímolo facendo. Pero este ano, porque ademais a colleita de millo, ademais de ser máis escasa do habitual, é unha colleita que ten pouco millo, pouco grau, e, por tanto, o que quero dicir é que é de peor calidade. E esa peor calidade vai obligar as explotacións gandeiras, seguramente, ou ven a comprar algún forraxe, tal como estábamos comentando, ou senón botar mau a piensos máis caros, claro, de maiores calidades para complementar o déficit que ten o alimento da casa. E, por tanto, nós temos asegurado, eso sí, que imos ter outro incremento dos costes de producción. E, por tanto, eu creo que tamén é moi necesario facer un chamamento ás industrias lácteas que teñen que subir o precio xa, porque isto non dá máis de sí.
1: Falamos do incremento dos costes de producción, tamén todos os cidadáns o notamos nas gasolineiras, imagino que para vos encher os depósitos dos tractores tamén supón un custo extra.
2: Sí, e ademais notase moito, porque se antes o enchías, pois, por exemplo, con 100 ou 150 euros, agora estamos falando prácticamente o doble. E ben, é verdad que tivemos algunhas axudas por parte do Goberno do Estado, pero aínda así, date de conta que para nós o gasóleo é, digamos, un elemento absolutamente necesario, un insumo absolutamente necesario para poder producir o resto dos alimentos na explotación. Estaremos seguramente unha subida de uns 70 céntimos aproximadamente. E antes de subir, nos comprábamos o combustible aproximadamente 85, 90 céntimos. Por lo tanto, notase moitísimo.
1: E diante destes encarecementos, non sei se votades en falta un plan de axudas por parte da Xunta, das administracións.
2: Sí. A Xunta vai ter que, non só pedir, para pedir xa estamos nós. É dicir, a Xunta é unha administración con un presupuesto suficientemente grande como para, nun caso extraordinario como este, pues, lóxicamente, votar mau a axudar precisamente a paliar, pues, o que estamos falando, o gastos extraordinarios no do dos combustibles, o déficit que se está producindo en estes momentos na alimentación, pues, moito menos millo, menos forraxe, as explotacións máis en extensivo que se dedican a pastorear os prados, esas aínda están pasando bastante peor. É dicir, eu creo que a Xunta ten que poñerse máis á obra, e non cabe dúda que unha parte será do Estado, pero outra parte ten que ser da Xunta de Galicia, porque o Estado, como dixía antes, xa aportou unha cantidad, tamén aportou outra cantidad para o tema dos fertilizantes, insuficiente, pero é outra cantidad que está aí, e a Xunta, que sepamos do momento, pois non lle vimos nada. E, polo tanto, sí, ten que o primeiro planteamento ten que ser o de calcular as perdas, e o segundo, pois, intentar axudar as gandeiras e os gandeiros galegos pois a paliar un pouquiño pois estes daños extremos como consecuencia do clima e como consecuencia, desde logo, de subida de precios que son totalmente axenos ao sector.
1: Veremos se a Xunta entende a estas peticións do sector primario. Román Santalla, moitas gracias por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
2: Moitísimas gracias a vos.
1: Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
3: Radio Ourense, Cadena Ser.
4: Vuelta al cole a Eito. Ponle sentidiño y no cocines hoy. Celebra el primer día en familia en KFC Pontevedra de Ourense.
5: Pollo, pollo.
6: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol. Éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
7: Mochila, vista, horarios programados y...
8: Tu nuevo Hyundai i20 desde 15.990 euros. Este mes vuelven nuestras promociones únicas en toda la gama para que la vuelta al cole se te haga más amena. Pásate por nuestro concesionario Hyundai en Ourense durante este mes y consigue tu promoción. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
9: Este sábado a las 5 de la tarde, en el Pabellón de los Remedios, primer partido de Liga en casa. Sala Ourense, Sport Sala, Fútbol Sala. Recuerda, el sábado a las 5 de la tarde, Sala Ourense, Sport Sala, Fútbol Sala. Colabora Radio Ourense, Cadena Ser.
10: Todo lo que necesitas para tu bienestar en un único lugar. Metropolitan Ourense combina fitness, salud, recuperación, belleza y spa en una experiencia pensada para acompañarte cada día. Ven a descubrir una nueva forma de vivir el bienestar. Te esperamos en Rúa do Progreso 85.
11: Metropolitan, a way of life.
12: Láser, el sonido de la vida.
1: Este un venres de cumio entre as alcaldesas de Santiago e da Coruña para impulsar unha fronte común contra os plans da Xunta cos fondos que vai recibir o goberno galego por esa declaración das dúas cidades como zonas de mercado residencial tensionado. As dúas queren xestionar directamente eses fondos, Íñigo Caínzos.
13: Doreira e San Martín e Rei son claras, consideran que o mellor que sexan os seus gobernos os que manexen eses algo máis de 5 millóns de euros que o goberno central enviará a Galicia, e piden que a Xunta cumpla con normativa transferindo eses cartos aos dous concellos. A alcaldesa de Santiago tilda de indecente a posición do goberno galego con todo o que ten que ver coas zonas tensionadas e di que minten cos datos tratando de boicotear a medida.
14: Todo o que leva facendo o Partido Popular a respecto do tema da vivenda e moi concretamente da zona de mercado residencial tensionado só se pode cualificar cunha palabra: indecencia. Indecente, é indecente o que están facendo. Eu creo que, vamos, absolutamente con todo o que ten que ver con manipulación, con mentiras, con faltas á verdade. O Partido Popular ten un problema justamente coa verdade.
13: A alcaldesa da Coruña, pola súa banda, di que non quere ser mal pensada, pero sí que pregunta por que o goberno galego semella ter interese en que a medida fracase en ambas cidades.
15: A mí o que se me ocurre, e non quero ser mal pensada porque non o son, é que a Xunta precisamente está boicoteando isto para que fracase estas medidas e polo tanto fracasen as alcaldesas. Pero claro, pensar eso é ser moi mal pensado, porque non se trata de que fracasen as alcaldesas ou os gobernos municipais da Coruña e Santiago. Eso sería perxudicar a todos os cidadáns. E non creo, non me cabe na cabeza que a Xunta de Galicia queira perxudicar os cidadáns.
13: Un dos acordos aos que chegaron os dous gobernos é a creación dun grupo de traballo para compartir toda a información sobre estes mercados, un grupo no que convidan a que estea a propia Xunta.
1: Dende a Xunta e tamén o Partido Popular non acolleron ben esta reunión, seguen insistindo en que se trata dun paripé, dunha cortina de fume. Isto dicía o seu voceiro parlamentario do Grupo Popular, Alberto Pazos.
5: E que a Xunta non tomou ningunha decisión ao respecto. O que non vai renunciar a Xunta de Galicia é a construción dunha soa vivenda. Todas son benvidas. Cal é a fórmula? O coñeceremos cando nos manden o financiamento e os seus condicionantes. A día de hoxe, descoñecémolo por completo. Polo tanto, nos parece que unha polémica bastante artificial estar discutindo sobre uns diñeiros e sobre unha financiación que non está en mans de ninguén.
1: Unha xornada na que a Consellería de Política Social confirmaba tamén que Galicia vai recibir nos próximos días 8 menores emigrantes procedentes de Ceuta, algo que, segundo os socialistas, están facendo a regañadentes. Tempo agora pro comentario de opinión. O do director do xornal Praza Pública, David Lombao.
16: A conselleira de Política Social di que o sistema residencial de protección de menores que depende da súa consellería está ao límite. Hai un ano, a mesma conselleira falaba do mesmo colapso. Nada que non advertisen durante anos moitas entidades que traballan coa infancia máis necesitada de protección. Hai un ano, e tamén agora, a conselleira Fabiola García puxo o foco do problema sobre os menores migrantes en situación de desamparo por non teren compaña familiar que eran derivados a Galicia dende Canarias ou Ceuta, e agora tamén. O que non explicou a conselleira, nin daquela nin agora, é que a maioría das 910 prazas do sistema non están ocupadas por menores migrantes, que a finais do ano pasado eran 312, senón por nenos e adolescentes necesitados de protección por outros motivos. En 12 meses, as prazas aumentaron só en 42, pero se daquela había colapso, e agora tamén o hai, cabe deducir que compren máis e que, a luz das cifras, o grosso das necesidades non veñen de fora nin son cousa de Pedro Sánchez. Non vai a ser o demo que os menores migrantes que xa teñen abondo teñan que cargar tamén co balance de xestión da Consellería de Política Social.
1: E hoxe Sanidade presentaba a campaña de vacinación contra a gripe e contra o COVID. Os nenos e os maiores, unha vez máis, no foco, Xeli.
17: Comezará o día 28 de setembro, primeiro nas residencias de maiores e nos centros de discapacidade, e logo irás incorporando de maneira progresiva os diferentes colectivos. O 13 de outubro será o turno dos máis pequenos, o dos nenos de entre os 6 meses e os 11 anos. Así explicaba o proceso a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán.
18: Y vamos a citar, como siempre, proactivamente, pero esta vez por cupo de enfermería en vez de por cupo médico. Es decir, lo que vamos a intentar es decir qué cupo tiene cada enfermera y ahí se les va a ir citando por cupo de enfermería.
17: Como novidade para esta tempada, amplíase de 50 a 75 os colexios nos que os alumnos poderán recibir a vacina e esténdese a de alta carga as persoas de 65 anos.
1: En Lugo xa está en marcha o último festival do verán, o Caudal Fest.
19: Mamá, papá, ¿e vos cómo fue que empezasteis?
1: Así fue que empezaron. Oxe, con estes que escoitamos, con Ortiga como un dos grandes protagonistas, no pazo de feiras de congresos da cidade da Muralla estarán tamén Besmalla, Ignacio ou Barry B. Mañá será a quenda para Carlos Ares, Siloé, Sexti Cebras, Ultraligera ou La La Love You. Todo iso no Caudal Fest que pon o punto final aos festivais de verán. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana. Así foi que
20: Las 11 y 31 minutos de la mañana. Estamos...
21: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
22: y hasta de escuchar la radio.
21: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
23: Buenos días,
24: soy Carlos Francino.
21: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
25: Con el patrocinio de Iberdrola.
26: Láser, el sonido de la vida.
0: Hay profesionales que se hacen y otros que vienen de serie. Como los vehículos comerciales de Volkswagen, con múltiples soluciones de carrozado de fábrica, gran capacidad de carga y motorizaciones CDI híbrida o eléctrica, con hasta 620 kilómetros de autonomía combinada y etiqueta cero. Si buscas un compañero de trabajo, deja de buscar. Entra en volkswagen-comerciales.es. Profesionales de serie.
2: ¿Lo oyes? Es un euro que cunde. Porque del 14 de septiembre al 8 de octubre, en Alcampo encuentras cientos de productos a un euro. Suena bien, ¿eh?
3: En Alcampo sales ganando.
22: Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestavón.
23: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
25: La Ventana, con Carlas